nga ia tato titirtila lwa me fa pene i o tato ilo ai fo ile au nga o le talanoa i tangata wa e maua mai ai fo i awala e mawhai fo i o na tato malamalama ai e iai isi tu e mawhai o na whaanga i o iai mea fa pene ia ua sa fa peala o le settlement date o le aso lua sefuruono o iuni ia o le vaitaimin o le aso lua sulima o iuni ia e